0: Ima jako puno razloga zašto da provedete ovu nedjelju uz Radio Rijeku. 6 je sati, dobro vam jutro.
1: Radio sve što svira.

umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi ne.

ljubav, umorna jutros. Ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini. Dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja, umorna jutros. Snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci. Brod

Javi se, dobro jutro, 6 sati 7 minuta. Dobro vam jutro svima, koliko vas uz radio Rijeku ove nedjelje ovako rano ujutro ima. Kako ono, Deni, kaže stara indijanska poslovica, to sam mu već rekla čim smo došli jutro, s prvih sat vremena od buđenja se ne priča. Ali mi zapravo imamo drugi razlog zašto nećemo jutros puno pričati. Lucijan Kostrenčić. Glazba nedjeljom ujutro uz Lucijana Kostrenčića. Deni Gulija je dakle za tonskim pultom, ja sam Iva Črnjar-Ivančan. Evo u ovu ranu uru nemamo vam ništa za prijaviti što se prometa tiče, ali provjerit ćemo mi to sa Hakom za kojih 13 minuta. Vi možda već kuhate prvu kavu, možda se vraćate iz noćne, možda idete na posao, čaj ja znam, ali u svakom slučaju neka vam bude dobra ova nedjelja i neka ju provedete uz Radio Rijeku.

0: 6.37, vi ste budni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ki je?
1: Opatije.
0: A, Opatija, dobro jutro. Pa već zvučite da jako veselo.
1: Ma, kad vas čujem.
0: Ajde, svi, drago je da nje.
1: Ma, svi ste mi jako dragi. Neki lučot, ali svi ste jako dobri, jako ono, smijem se na ovi rezultat na Rujevici.
0: Čujte,
1: pa ona deca su mogli ono gledati.
0: Baš to, da su, evo baš mi je i to isto mi je pasalo i mene isto kroz glavu čera kad sam čula koliki rezultat je bilo. Jadna dečina.
1: Ja sam malo bila jadna kad su zgubili, da. Ali sad sam čera govorim, ajme meni, nasmijala sam se, govorim Bože.
0: Ja sam vam stala na 5-0, tu sam stala i onda pre nego što sam šla spat, onda na radiju sam čula 7, a reko Iva, hodi spatiti.
1: Menjala sam program, nisam mogla više gledat.
0: Bilo vam je teško,
1: ja
0: a čujte. Da, ja daleko da sam neki nogometni stručnjak, da pače, ne znam da li bi znala ih troje nabrojat, ali bude ti onako stvarno, da smo barem na 4 stali, ajde nekako bi čovjek lakše to.
1: Ja, nekako normalno. Ali ja pratim to, ja imam je dosta let, tamo od 58. sve neš ovo pratim, jer sam imela brati pa su bili za ta nogomet vezani i onda za tega Hajduka potle za Reku i a niš.
0: Ali ovo ne pamtite.
1: Ne.
0: Oni koji znaju, to nisam ja, ali oni koji znaju kažu da je najgori, odnosno najveći poraz u povijesti Hrvatske.
1: Pa je, samo su ponavljali.
0: Dobro, ono kad moliš Boga da fini, je tako? Neka vam ipak bude bolje ova nedeja, kako vam je plan, danas ste doma.
1: Ja sam danas planirala doma biti malo, još čas podelati.
0: I dajte, budite, ali obavezno pojačajte, jer znate da je ova nedeja jutro kad nam je Lucijan tu, da je to...
1: Ja pa već sam ono vidjela, govorim, pa stani put je bila isto, moramo pjesmu zaželiti, ja bi dali Bora Bruna ako more staviti.
0: Lucijane, ne vidim te. Proviri iza tog stakla.
1: Ako more, ako nećemo drugi put, uopće
0: koja pjesma, pita Lučo, koja pjesma?
1: Ma ne znam, to
0: ma,
1: je već
0: baš,
1: ka
0: god,
1: ni
0: da,
1: važno.
0: Volimo ih sve.
1: Ni
0: ćemo nešu baciti, more, Opatija. Hvala vam puno.
1: Ala, dobro ne. Terapija, baš moram se stati, moram vas pratiti jer se podignem.
0: Drago mi je to, jako. Hvala vam puno.
1: Ala, čao.
0: Bog. Bavek sam notela da bude nekome terapija.

0: Bukaleta, dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro.
0: A otkud nas vi zovete, to mi prvo otkrite.
1: Pa ja mislim da mi već po glasku, znate, iz doma na kantinu.
0: Joj, nisam vas, na dobro jutro nisam, ali na drugu rečericu već jesam. Dobro jutro. Dobro vam jutro i dobro nam došli, kako ste?
1: Hvala, jako sretna i zadovoljna.
0: Hvala vam puno da ste tako sretna i zadovoljna u našem programu. Ča delaju naši umirovljenici jutro sa ovako rano?
1: Mi smo prekjuče imali kotlić.
0: A, bravo. Uh-huh.
1: Bilo je 11 grupa.
0: Uh-huh.
1: I od 11 grupa nas je dvoje, danas su dvije grupe pobijedili.
0: Bravo. A to je bilo baš u domu, ili?
1: Da, ispred doma.
0: Ispred doma organizirano.
1: Ispred doma. Uh-huh, uh-huh. Izbio je šator, fino postavljali klupe, stolovi. Sve. I kotlići su fino donešeni, meso donešeno i sve. Sve su mi radili od početka do kraja.
0: Sve ste vi kuhali?
1: Sve su mi kuhali.
0: Odlično. Znači, bila je dobra zabava i bio je dobar obed taj dan.
1: I moja je grupa bila druga. Dobili smo drugu medalju.
0: Čestitam. O, to je medalja za kotlić, nije lako. Nije to lako osvojiti.
1: Nije lako.
0: Od čega je, je bilo?
1: Junetina.
0: Odlično.
1: I drugo, sve tajne koje ješće.
0: To se ne otkriva. Je
1: to
0: tako.
1: Se ne otkriva. U grupi nas je bilo svakde po pet.
0: Mm-hmm.
1: I baš nam je bilo lijepo. Sve su naši prijatelji bili naše udruge.
0: Mm-hmm.
1: Znači nekad zamet, potok, Belveder, svi su bili.
0: Mm-hmm.
1: I bila je predstavnica grada Rijeke.
0: Uh-huh.
1: I bio je dožupan.
0: Uh-huh.
1: I bili su još drugi prijatelji, tako da nam je bilo lijepo, baš lijepo.
0: Baš
1: ja
0: lijepo.
1: Sam sretna i presretna i sve društvo pozdravljam i sav naš restoran pozdravljam i u restoranu od najzadnje koji je došao pa najprvog.
0: Uh-huh. I ja ću se pridružiti i još ću pozdraviti sve vas koji jeste tamo u Domu umirovljenika, ali i sve koji brinu o vama i njih isto puno pozdravljam.
1: Jeste, pa njih puno pozdravljam jer onda nije njih, ne bi bilo nas.
0: A istina, da. Da.
1: I naše sestre i naša ravnateljica i svi koji vode brigu o nama.
0: Da.
1: Stvarno. Ništa nam ne fali, samo šta je imao puno godina.
0: Da, ali dok nek vas zdravlje služi, to je ipak najvažnije. To vam baš od srca želim.
1: Malo smo šepkali, malo smo plesali, malo smo...
0: Dobro je to, dok vi morate kotlić skuhati i dobiti drugo mjesto, to znači da je dobro zdravlje i da je dobar apetit.
1: A to je bio nama glavni, nama je bio... Šta je ta glavna?
0: A, pa onda to ste mi mogli odmah reći, onda znam da je bilo veselo.
1: To je bilo ne veselo, nego super veselo.
0: Šajo, eto, legenda.
1: Tako, vaša Marica vas lijepo pozdravlja.
0: Hvala vam, Marice, hvala.
1: I drugi put i da budemo sretni i zadovoljni svi zajedno.
0: Može.
1: I posebno pozdravljam jednog gospodina ovdje, koji nažalost ide na dijalizu. On se zove Andrija.
0: Uh-huh.
1: I nek on bude sretno i nek pozdravi i neka nama vječno bude, jer on inače nama pjeva.
0: A, lijepo. Puno ga pozdravite. Želimo mu da dobro sve prođe, da se vrati u veselju nazad. Hvala vam puno što ste se javili, Marice.
1: Ajde.
0: Ugodnu nedjelju želimo. Bok. Jesmo vas malo razmrdali, a sve kukove i one prave i umjetne. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Iva.
0: Ma bog, kako smo?
2: Ma cres ovdje, mala nona.
0: Ma mislim, nona, ja sam već pitala kada ste. Čaj
2: ja,
0: ovo.
2: Nona.
0: Ni vrag da je zaspala.
2: Avancala sam, biznona sam i sve.
0: Bravo, čestitam. Bravo.
2: Htjela sam te samo malo pozdraviti. Mm-hmm. I pohvaliti kako si najbolja.
0: Da.
2: Ma ovaj tvoj glas. Ma znaš šta, bistri ko ona voda iz izvora kad izlazi.
0: A čujte, ča vi znate ča ja pijen ujutro kad se stanem?
2: Farši friško jaje.
0: Mora da je to, da.
2: Tako kažu da je dobro za glas.
0: Da.
2: A ništa, samo tako.
0: Ma hvala vam, hvala.
2: No, mm-hmm. I ja sam usput htjela pozdraviti sve Frančeške Franice Franji,
0: mm-hmm.
2: jer danas se slavi Sveti Franjo.
0: Tako je.
2: I si, I onom Franji iz Delnice koji stalno zove glistu, njega pozdravljam.
0: Evo da nas sad nazove da mu čestitamo.

0: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa
0: subota
1: Gruversi koktelsi,
0: nedjelja
1: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
0: ponedjeljak
1: super cover bendi Mauro Stara i La Banda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.

okisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se, Ines. Evo me ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart.

Raspolažem si još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

0: Na srcu za Vavek i Vavek, zato volimo ovako nedejuva ovo vreme, malo priko učke. A priko učke nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan.
1: Kako je štabela, kako je bizera, kolegica Iva Črnja. Iva, pozdrav tebi, naravno pozdrav svima koji su uz program Radio Rijeke, Radio Pule. Kao čas i otkrila, tu sam na terenu u našem dragen Mutvoranu. Predivna, 23 stupnja su vani, posjetitelji se lagano skupljaju i bit će, vjerujem, sve u redu.
0: Apsolutno, sam sigurna da će, vidim ja, Serđo, da je tebe boje nego ma ne, ali dobro, nema veze. Ti si lepo tamo kada je ekipa.
1: Kad god si, samo da si nikadi vani, onda je sigurno puno lipše biti, pogotovo kao je ovako lipo vrijeme, nego nikadi, evo, u zatvorenom prostoru. A stvarno, ako govorimo da nas u Istri ima jako puno lipih stvari, jako puno evenata i proslava, tako da vjerujem da će naše Istrijanke i Istrijani, oni gosti koji budu tuda, evo, da nas uživati po našoj Istri.
0: Sigurno, a će bome i pol nas, Kvarner, odnosno Kastav, je danas, kako reču oni Englezi, place to be. Aš danas svi putevi vode va Kastav, s obzirom da nam je Bela Nedeja, ona jedna naša, ja ću reći, domaća manifestacija, još Vavek ima taj domaći štih, i ta naša Belica koja je i ovoga leta u središtu ove cele manifestacije Bele Nedeje. Pa u to ime ja moram malo se samo kratko vratiti va svoje djetinstvo, a šmeneti je Nono kantal ovako: Bela Nedeja, beli dan, šal je Nono vaka stav, na forticu, na Belicu i prnese velu kobasicu. E sad, to naravno nije original te pjesme.
1: Dobro, a slušaj, kako je kankata se kad se torna nazad fašistska stvar?
0: Ako se tornal.
1: To nisi zapoštala.
0: Ako se tornal. Ovisi je li bi na dve ili na četiri.
1: Mala. Da, ti si bila mala pa se spala pa nisi to zapoštala. Zapoštala si samo kada je pošao tamo. Ali kad smo kod Bele Nedelje, samo ću ti reći da se danas slavi i u Plominu naša isto Bela Nedelja. Puno, puno sadržaja. Ono će mi sada, ako stija spomenuti, da su oni krenuli od 8 uro jutro u Plomin Luciju. U stvari, evo, imaju jedno takmičenje u dičarenju, tamo njihovo sportsko ribolovno društvo Plomin, evo, organizira to, a nakon tega, evo, stvarno jako puno stvari od 11.30 kada kreće i Sveta misa u Plominu, a pokled tega naravno i Kut Zlatela i jako puno dodatnih drugih sadržaja.
0: E tako, moramo sad vaka stav, evo, sad razmišljam, kad si me pital kako se vrnul doma, vrnul se sa petešićem ke mu se vrit puše, ali to je isto jedna štorica duga i tradicionalna, na Mordaju i zna naš današnji gost. Naime, ugostit ćemo danas priko uške gospodina Dejana Rubeša Plovanića. On je član udruge Belica i član udruge Kvarner Wines i Kastavski vinar. On će nam najbolje reći kakova je Belica ovo leto. Dejane, dobar dan, dobro nam prišli.
2: Dobar dan, želim, evo, pozdrav sten Istrijanon, Primorcon, Bodulon, Goranon i sten Juden, dobre voje. Zgrada na Brege.
0: Zgrada na Brege, krasno, jako ste lepo pozdravili, svi ki ne nas slišaju. Čujte, danas je to tradicionalno pozdravljanje, odnosno pozdrav Beloj Nedeje, počinje točno u 12 ur, znači u polne, pa hvala če ste se odazvali, znam da vam je i šušuri, da je veselo i da su svi danas vaka sve, ali ideja nekakova nam je ta Belica ovo leto. Evo, vi kao dugogodišnji vinar imate sigurno jako dobro iskustvo da nam malo to opišete.
2: Pa evo, moram priznat, leto je bilo dosta zahtjevno, naime, ali izgleda je to naše novo normalno. Suša dva mjeseca, međutim, sve smo snage hitili va navodnjavanje, tako da Belica je fantastična. Ja bih rekao da, nažalost, možda se približavamo u Kalifornije, jako suho, ali ako imaš vodu, onda si kralj.
0: Ni bez tega niša, to je onako podobavezno kako ovo nam je vreme prišlo, sve nekako nopak.
2: Je, istina je, ali evo, Belica je, hvala Bogu, zdrava, jedra, mirisna, za sad je doduše malo mutna, ali tako mora biti, za ki mjesec bit će to jedno pravo, vrhunsko belovino.
0: Je. I to je to, ta tradicija zapravo te naše kastavske Belice, autohtona zapravo sorta naše kastavštine. Vi osobno, Dejane, isto tako imate svoj OPG, pa ne samo da Belicu razvijate, nego i druge neke autohtone sorte, odnosno pjenušac, na primjer.
2: Tako je. Evo samo da možda one kine znaju, Belica je naime samo ime vina, a to je u stvari bela kupaža od 5, odnosno čak 6 različitih vinskih sorti, od kojih su 4 rastu, egzistiraju samo na ovom uskom dijelu Kvarnera, Kastavštine, Liburnije, kako god jete, i nigdje drugdje. Znači, ako želite provati Belicu, vi morate doći u ovaj naš kraj, jer ona je po tom svom sastavu zaista jedinstvena. Mm-hmm. A isto tako, jedinstven je i pjenušac. Od tih 6 sorti, 3 sorte ulaze va pjenušac. Dakle, opet jedinstveni pjenušac koji se more provati samo tu u nas.
0: Samo va Kastve, odnosno va temu kraju. Da. Koliko vas je, Dejane? Ima još ča kastavskih vinara? Kako se držite?
2: Pa evo, ča se Belice tiče, moram priznat da je situacija sad daleko bolja nego pred 20-ak let kad smo mi neki počinjali. Bili smo va to vreme možda čak i predmet laganega podsmjeha, da ne rečem ča huje, ali pokazali smo kroz veli trud da Belica zaista more biti odlično vino, ko morete staviti, ne znam, na stol ako treba i papi.
0: Mm-hmm. I to kroz udrugu Belica, ako sam spomenula na početke ove naše čakulice, ali i kako ste član udruge Kvarner Vines, morate nam reći isto i o tom statusu naše Belice sada, ne samo regiji Kvarnera, nego nadam se i šire.
2: Pa gledajte, ča se Belice tiče i udruge Kvarner Vines, zaspraven jedna predivna sinergija, dobre volje ljudi, puna potpora i lokalne samouprave i županije, znači turističke zajednice i grada Kastva i Kvarnera, svi zbilja stoje iza nas i moralno, ali moram priznat i materijalno po moru kad god se to more. Tako da definitivno mislim da Belica više nije upitna. Ona je na neki način zbilja otrgnuta od zaborava, dignuta na jedan visoki pijedestal i mislim da more budućnost njezina biti samo svjetlija.
0: Da, to je tako kad se dela na očuvanju nečega ča nas prezentira na nekakovoj revitalizaciji, na promociji na kraju krajeva, u ovom slučaju Kastavske Belice, ali Dejane, i kod vas se baš provode istraživanja u vašem vinogradu.
2: Pa je, naš vinograd je od 2015. do 2018. bil intenzivno pod nadzorom Agronomskog fakulteta iz Zagreba i Riječkog sveučilišta, njihovog odjela za biotehnologiju. Dakle, Belicu su zaspraven, secirali, pa ja ne verujem da su nijedno vino na ovom svetu tako. Zeli su doslovno otisak prsta svake sastavnice Belice, utvrdili da su 4 sorte izvorne naše Hrvatske, znači nema ih nigdje na svijetu. Mislim, imamo jednu priču o kojoj smo mi mogli samo sanjati.
0: Mm-hmm. Da, evo, vi ste, ja ću reći, i osobno čuda zaslužan, s obzirom da ste čovjek koji je od nekakove obiteljske ljubavi prema konobi, prema vinu, stvorio evo jednu od jako važnih vinskih priča naše Kastavštine, vaš OPG i Seča Delate. Evo, za kraj našeg razgovora, imate vi pjesmicu o Beloj Nedeji, koja je, ova moja nije bila original.
2: Nije bila originalna, ali je bila simpatična, a baš sam malo zamišljala, ako vi se ne spametite vašeg nonu.
0: O, spametim.
2: Nona, mislim, kad je dohajal doma, nona sigurno či. Ne znam šta bi ona rekla o tim njegovim povratima, ali evo vidite, ja sam malo promuknjen. Ma gledajte, Bela Nedeja vaka sve dura 365 dan. Ja. 363 se paričujemo, a onda 3 je i živ, ki mrtav.
0: Ja. I koliko? 626 let je duga tradicija.
2: Pa, ja bih skoro se utudil reći da je ovo manifestacija sa najdužim trajanjem u Republici Hrvatskoj, a verujem i šire. Jer ako se ona spominje pred više od 600 let kao neć čaje odvavek, pa onda nemam pojma, mislim, mi smo zaspraveni. od prvih početaka va beloj nedelji.
0: Ja. I zato si danas vaka stav na glavnoj pozornici, dakle točno u polne je taj pozdrav beloj nedelje. Tu na nje je glazbeno društvo Spinčići, Isop i Laši, DVD Kastavi, Mići Čakavčići i učenici osnovne škole Milan Brozović Kastavi, drugi fešta, gastro ponuda, eno ponuda o kojoj smo već dosta i čuli. I Niš, lepo je vreme, nedeja je, bela nedeja je, hote vaka stav, uživajte. Nađite petešića kemu se vrit puše. A Dejane, vama puno hvala na ovoj našoj čakulici. S nama je bil Dejan Rubeša Plovanić, član udruge Belica, član udruge Kvarner Vajnsa. Živjeli i neka bude dobro leto.
2: Hvala lepa i zaspraven si pridite, aš ovakov dan se pamti sigurno.
0: Apsolutno, hvala. Poštovanje. To je bil, poštovanje, to je Sergio bil naš Dejan, a ti si već rekao da si na terenu, ča znači da tvoj razgovor gre u živo tamo, ali ne samo i razgovor, ja moram odmah malo otkriti i muzika.
1: Tako je, malo svirke, bit će tu s terena onako samo lagani motivi, a sa mnom je jedna sve veća, u stvari mlada zvijezdica, dolazi iz Krnice, naš Roko Vlačić, vrsni glazbenik, vrsni, evo, reći ću budući etnomuzikolog, nadam se, evo, da će biti, tako da ćemo čuti ovako malo nešto tradicionalno. Ja ću mu samo pomoći, u stvari ja ću ga malo pokvariti s harmonikom. Iva, odlučili smo za tebe i poseban pozdrav u stvari vinskim vitezovima, ja bi danas poslala svakako u kastav, evo, jedna, tri puta sve jedan ti računaj koliko je to, a nakon tega dolazi nam i direktorica turističke zajednice Marčana. Evo, ajmo.

0: Bravo Roko, bravo.
1: Koliko letima Roko?
0: A Roko će imati čas, znači, izgleda kao da ima 11, a ima jedno 15.
1: E, to nam reci, to znači već, mlad je.
0: Da, već je počeo teći tu za djevojkami po motvu ranu, će da ti reći.
1: E, da.
0: Ali dobro, neka
1: uči
0: da,
1: od najboljih, Serđo, neka. Uči od najboljih.
0: Bravo, bravo.
1: Čuj, ja sam čula malo prije da si ti spomenul kako ovega istarskega tovara. Ma znaš, čao, čao, ne bimo mi mogli malo zazvat Marija Batifijaku. Kako će me sad...
0: Znači, opet njega,
1: znači,
0: opet njega.
1: Sad kad je ovo čuje, ja znam da čuje, ja sam gotova. Ali imamo mi razlog, zašto zovemo Marija.
2: U životu
1: nisam imao
2: bolju najavu.
1: Goru.
2: U životu nisam imao bolju najavu. Hvala ti, hvala.
1: Bog, Mario, prepuštam te u ruke našega Serđa.
0: Marijeto, gdje si Marijeto?
2: Sveto zna stovari, pa ćeš me njemu dat, more.
0: Da. Malo bolje mi gre stovari nego s ljudi. Marijeto, kad dolaziš u sridu, čas smo rekli?
2: Ne znam, valjda na večer neku dobu bi trebalo.
0: A kamo, da. Đurđa i Franko u Puli, to je to.
2: Da, ali ovaj put stvarno dohajam i ja, jer ova zadnja predstava skliske vježbe koju smo prontali Đurđa i ja, zapravo nisam samo Franko i Irena, nisam od Đurđa, nego smo stvarno u kombinaciji. Franko, tako da četiri će nas doći, plaćate dva, a četiri ih dohaja, to je dobro. Dohajamo u dakle Dom hrvatskih branitelja u Puli, mislim da ne rabiš pjegevat, ljudi znaju, Bogu hvala kad je. A šta mu stiže?
0: Da, to je onaj bivši dom JNA, Jugoslovenske narodne armije, da.
2: Bivši
0: Austro-Ugarske prije, da.
2: Austro-Ugarske mornarice, ako ćemo pojdu boku u povijest kad je delan.
0: Dobro.
2: Tako da dohajamo s nečerim novim, negdje je predstava koja se malo i kanta. Prva kao gotovom srcu drago, ne sviri se, nije sviri se snimljena mužika na matricu, ali Đurđa ja kantamo for real i pasujemo zapravo kroz nekakve nove zgode ili predstave zamišljena zapravo da... Ča bi bilo kad bi bilo, dakle kad recimo bi se Đurđa i Franko rastali, ili kad bi prodali tu kuću koju je Đurđa naslijedila od moje none i tako dalje. Dakle, sve nekakve, zato smo se naslonili na naziv skliske vježbe, stilske vježbe, legendarna predstava kada je zapravo Kvrgić i Lela Margetić ušla u Guinness ovu knjigu rekorda, su upravo igrali na ta, da jednu scenu obrade na više načina, ča bi bilo kad bi bilo ovako ili onako. Mi smo zapravo naše živote obrnuli, ča bi bilo kad da su neke storije drugačije finile. Eko.
0: Da, rekli smo 7.10. u vas srida, početak u 20 sati. Mario Fošić, samo evo kako doj do tih karata, vjerujem da ćeš, ili pretpostavljam da ćeš znati. Mi smo od menadžera, da, vjerojatno je sve već puno, ali mi smo od menadžera dobili dvije karte.
1: Nisam noseća, znam Mario, nisam noseća.
2: Ne, radi čega, tamo se more da do karti, jer tamo moreš dodatkan 3, da to niko puno.
1: A, bravo, odlično.
2: Akadeu ili kazalištu, pa imaš kantride suke su, tamo dodavaš kantride. Tako da moje KHR se kupuju, a mi ćemo, koliko ja znam, rekli su mi da dve imamo, pa ćete vi dve i podeliti ki je sretan i ki je žvelto i brzo na telefonu pokljeva naši ćakuli.
0: Da, nećemo delati sad pomutnju, sutra jutro ću, ja sam i sutra imam dela, pa ću sutra jutro to sve skupa podeliti. Marijeto, znam da imaš mašu za 3 minute ti počinje, tako da ćemo te lipo sad pozdraviti, a rekli su, bar tako glazbena redakcija, da puštamo ništa Batifijaka za kraj.
1: A čatjemo.
2: Znaš, jer
0: ili neka Roko još jednu
2: dozvjeri. To je duet Vitasoviću. Tako da, svaku nedilju imam ono vrčanje jedne pjesme sigurno.
1: Ča ti zamp govori. Dobro, dečki, drago mi je da smo najavili. Da, hvala ti, Mario. Bavek nam je drago. Tebe čut. Bog, Mario, bog.
0: Pozdrav, Marijeto. Iva, hvala i tebi, bilo mi je zadovoljstvo. Vjerujem da je bilo lipo našim slušateljima ovih po urice i čas sad reći, nego gremo zasviriti, gremo se dalje družiti kako ki zna i kako ki umi.
1: Tako, baš tako. Hvala, Serđo, tebe isto na zanimljivim svim informacijama, na muziki uživo. Znaš, zaključila sam da smo danas bili čuvari tradicije, i ti i ja, i neka smo takovo na nje i delo, Bog da je, onda je i najveći gušt. Kiće ako ne mi, jel tako, sami svoje čuvat. Svi smo mi isti, tako kantaju Đurđa i Franko za kraj našega druženja. Još jednom lepi pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule i Radio Rijeke.
0: Tako je, pozdrav, čao.

Ko vas zove na Bundevijadu, 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.

11.56. Deni Gulija i Lucijan Kostrenčić su vam dečki koji mogu još. Oni stvarno mogu još. A još sad kad im se pridruži Irena Grdinić, kakov će to trio bit? Sengvić, rekla bi moja Nuna. Sengvić. Nezasitni su svi skupa. A ja sam ipak žena koja ne želi svakoga zadovoljiti. Iva Črnjar Ivančan.

0: dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa
0: subota
1: Gruversi koktelsi,
0: nedjelja
1: Night Express i daleka obala Jakše i Hrepe,
0: ponedjeljak
1: super cover bendi Mauro Stara i La Banda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vaka sve na Beloj nedelji.

0: Obilježavamo danas Svjetski dan zaštite životinja. Merima Ferk, predsjednica Društva za zaštitu životinja Rijeka i Danja moja gošća na današnjem obedu. Recite mi, Meri, halo, čujemo se?
1: Čujemo se.
0: Recite mi, koliko imate trenutno životinja u društvu? U azilu, no?
1: Što se tiče našeg azila, trenutno skrbimo negdje oko 150 pašta, ne znam točan broj, jer znate kako se dogodi. Troje udomimo, petero ih dođe, evo nisam se dovoljno dobro pripremila.
0: Kako to izgleda? Dakle, ljudi dođu i donesu lutalice koje sretnu, ili ima ljudi koji kažu ja više ne bih psa, biste malo vi?
1: Pa ima svašta. Ima od toga da jednostavno pas bude ostavljen negdje, da li u šumi, negdje uz put, negdje po selu, pusti se zato što ga jednostavno više ne želi. Ima onih koji su kupili psa i ne žele ga više jer, ne znam, dogodile su im se nekakve životne situacije. Često puta se dogodi da stariji ljudi udomljavaju stence, mlade pse, i onda se razbole, završe u domu, umru, a njihovi nasljednici jednostavno ne žele preuzeti brigu o tim psima. I ono što je najčešće zapravo, to je problem štenaca koji ljudi, kad im se okoti kukujica, jednostavno ih pace u šumu i ostave tako majušne, nejake, i onda, eto, ako imaju sreće i ako ih netko pronađe, dođu k nama i traže im se dom. Ako ne, evo, jednostavno onda netko završi jako loše.
0: Ono o čemu smo pričali već puno puta, da ljudi, ne znam, odu na godišnji i onda, a gle, šta će s psom, ništa, stavi ga u azil.
1: Tam ne imamo te situacije kod nas, konkretno to se ne događa, jako je rijetko da baš odlaze na godišnji i da ga ostavljaju. To su bile situacije nekada prije, zato što tada nije postajala obaveza čipiranja pasa. Danas kada se uvela obaveza čipiranja pasa po zakonu, onda je to ipak malo teže izvesti, i naš zakon u Hrvatskoj je ipak napravljen tako da postoje i zakonske kazne koje mogu biti i do 2 godine zatvora za napuštanje životinje.
0: Aha, pa ako nije tvoja savjest i tvoj osjećaj empatije prema životinji, onda te zakon natjera da ipak budeš empatičan. Da. Razumijem. Recite mi, Meri, što je vas, evo, osobno, neću reći natjeralo, nagovorilo da se bavite ovime, da vodite jedan azil za životinje? Ja vjerujem da to nije lak posao, vjerujem da se suočavate s mnoštvom problema. Ima nas puno koji volimo životinje, ali ono, nije nam palo u životu na pamet da vodimo azil, ne nam to izgleda jako, jako teško.
1: Pa gledajte, to je jednostavno, ja bih rekla da se čovjek sa time rodi. Ja od kad poznajem sebe i znam za sebe, uvijek sam trčala za tim životinjama, uvijek sam skupljala životinje, nisam baš onako mlada, rekla bih, imam podosta godina, i u vrijeme kad sam ja bila djevojčica nije još uvijek zaista bilo to toliko osviješteno. Mojoj baki na selu je bilo sasvim normalno da taj pas živi na lancu. Međutim, prva stvar koju bih ja napravila kad bih došla kod bake na selo, ja bih tog psa odvezala s lanca. Uvijek je bilo nekako vrištenje, ajme majko, sad ga neće biti 3 dana, šta ona radi, ili ne znam kako to da se ne boji tako velikog psa. Meni je to nešto bilo najnormalnije. I jednostavno kasnije, kako sam odrastala, stalno sam imala tu potrebu da pomažem životinjama. Volim ja pomoći i ljudima, ali ja uvijek nekako mislim da čovjek ima razum i da će se stvoriti nekakav trenutak da on nekome na neki način pokaže da mu treba pomoć. Životinja je bespomoćna. Mi ju moramo na neki način osjetiti da bismo je mogli pružiti tu pomoć. To se kod mene eto tako dogodilo i jednostavno me natjeralo da im pomažem. A što se tiče samog azila, mislim da je oko toga azila najviše presudila moja kćer, jer je ona jako, jako željela isto tako psa u nekom trenutku. Ja sam rekla da eto, to nije bilo vrijeme kad sam se ja mogla baviti i njom i poslom koji sam tada radila, i pas i sve ostalo. I mi smo onda, kad je ona bila jako malena, krenule u azil, zapravo čule smo da postoji taj azil, krenule smo, hajde, samo ćemo šetati se. I onda se, eto, iz te šetnje to pretvorilo sasvim u nešto drugo. Vi kad dođete u azil, uvijek je premali broj ljudi, pogotovo od tada, prije tih 20 godina kad smo mi prvi put ovdje došli i kad je azil izgledao sasvim drugačije, kad je to bilo sklepano, kako se je moglo sklepati, hranilo ih se, kako se je moglo hraniti u to vrijeme, nije bilo toliko donatora i onda vas to povuče. Vi vidite da ti ljudi koji su tada ispred mene to osnovali, koji su to napravili, da su se trudili, da su, bilo im je teško, nije bilo dovoljno pasa, bilo je jako puno tih pasa i onda vas to vuče, onda dođe jedan dan, drugi dan, treći dan, kažem, ja sam imala nekakvu malu pauzu u svom životu da nisam jedno vrijeme dolazila, onda se je dogodilo da je umrla moja prva ljubimica koju ja nikad neću zaboraviti i koja je isto bila udomljena iz azila i ljudi su nekako mislili da kad ona umre da ja zapravo više nikad neću ući u azil jer sam bila jako vezana za to psa jer mi je bila eto sve, kako bih rekla, i prijateljica i družica i razgovarale smo i svašta je to nešto između mene i tog psa bilo. Međutim, kad je ona umrla, onda mi je tek nastala praznina i nešto kao da mi je reklo, eto...
0: Sad se posveti samo drugima, jel?
1: Da.
0: Kaže jedna, ne znam je li poslovica ili je to netko pametan rekao, ako nahraniš gladnog psa neće te ugristi, to je osnovna razlika između psa i čovjeka. Jel vas kad ugrizao pas?
1: Više puta.
0: A je ipak...
1: Više puta se to dogodilo, ali oni u principu, svi koji su me ugrizli u životu, nikad to nisu napravili zato što su to, kako bih htjela.
0: Iz straha, vjerujem.
1: Upravo tako. Uvijek je postojao taj nekakav strah kod njih i oni su zapravo u tom svom strahu, u toj nekoj obrani su me, ajmo reći, stopnuli. Nisu to bili nikakvi strašni ugrizi, ali je dogodilo se da više puta da su me ugrizli, ali... To meni osobno ništa nije značilo, zapravo svaki put je kod mene samo još više me na neki način natjeralo da ih više razumijem, da pokušam ih bolje im pomoći, da im pokušam svladati taj njihov strah, da pokušam sa njima raditi na tome da shvate da čovjek i ljudska ruka nisu samo zlo koje su do tada zapravo doživjeli od čovjeka.
0: Da, oni su na tako nešto navikli, onda su ono, kako se kaže, puhali na hladno, jel? Pa spomenuli ste kako ste šetali pse, dakle volonteri se mogu uključivati na različite načine. Na koje se to načine najčešće volonteri uključuju u rad društva za zaštitu životinja?
1: Da, volontirati se može na različite načine. Ono što bismo mi naravno najviše željeli, to je njihova fizička prisutnost u samom azilu, zato što je zapravo na ovoliki broj pasa teško nam je održavati i higijenu i prošetati ih, treba ih se odvesti kod veterinara, treba sa njima provesti nekako vrijeme u socijalizaciji. Mi nastojimo održavati higijenu u pravilnu stranu. Puno je to posla kad vi imate toliki broj pasa, a pogotovo kad vam se u nekom trenutku dogodi situacija koju mi sada imamo, da imamo 45 štenaca. To je 45 mali beba koje vi morate presvući u toku dana ne znam koliko puta. Ne znam koliko puta ih morate nahraniti, morate pogledati da li imaju vodice, morate se sa njima poigrati. I oni dođu već tako maleni i strpadani. Tako da zapravo svaka ljudska ruka, svaki volonter koji dođe u azil je dobro došao. Često imamo, najčešće nam se ljudi nekako pridružuju kroz te šetnje sa osjetaciji jer opet provedu vrijeme u prirodi, vani su sa svojom djecom, sa obitelji, a opet priuče sebi par sati tih lijepih trenutaka i uzmu nekoga od naših prosto u šetnju. Koji isto dobiju to svoje vrijeme samo za sebe, lijepo im je i naravno kroz taj način se socijaliziraju, a kasnije puno lakše u domu.
0: Malo ćemo još zasvirati Mate i Matilda. Rekli ste s pjesma vas i vašeg supruga koji se prilično napatio dok vas nije bilo, dok ste vi bili u azilu, pa evo jedna pjesma za njega, ok?
1: Da, upravo za njega, zato što... kažem, trpi me jako dugo godina, trpi jako puno pasa koji osim kroz azil prolaze i našu kuću, a evo u drugu pjesmu nas stvarno vezu lijepa sjećanja.
0: Može.
2: Još se stavit.
3: Može. Ajmo snimat.
4: Jedan, dva.

0: dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
0: Subota,
1: Gruversi i Koktelsi,
0: Nedjelja,
1: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
0: Ponedjeljak,
1: Super Cover Bendi, Mauro Stara i Labanda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.

0: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
0: Subota,
1: Groovers i Koktelsi,
0: Nedjelja,
1: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
0: Ponedjeljak,
1: Super cover bendi Mauro Stara i Labanda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.

0: dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
0: Subota,
1: Gruversi i Koktelsi,
0: Nedjelja,
1: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
0: Ponedjeljak,
1: Super Cover Band i Mauro Stara i Labanda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.

koje ću. Nije me teško nagovorit na put, sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštan, kuvat ručak, sve to lito napuštan grad.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odiću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu, pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,